0: sa FM Thabela.
1: Baba mtha.
0: Mthabe ku thaba.
1: Akhaya kumnu mnisabu kumtshana ukuthi ndibe la mama ke khona ba.
0: O mama.
1: What's up tsaya yakho ma.
0: Ai rokojeri babu.
1: Eswe.
0: Tango.

0: mandla u tshunelani ta bona ithaga leti i ti room leti ta vayeni va hina ma swi vona ku fungunilani malakani ma ma vona ma ri vona thaga
1: thaga
0: i thaga leswi langutana ma ku vona hala khoneni khoneni ya malakani lama i thaga swi khegele ku thakile ku ri na kwalawani ku thakile a mi cincacinci na malakani n'wina la masiku hinkwao loko mi ta laha ofisini hambi mi fika loko mi ta laha a tirhumini hambi mo fika mi tlela kumbe a ni
1: tiisinjhani a ni mi ta ni byela lavan'wani va tirha
0: mi la ku ni mihlongolanyani
1: lava mi nge te ni va byela va
0: mi la ku ni mihlongola seni
1: mina matimi
0: n'wina loko mi vone ku vanhunyani lava a ni ma swivo ku vanhunyani lava a va tivi ku fanele ku tirha ku fana na n'wina
1: sentapon'wina
0: a fanele n'wina mi va byerile mi ku leswi a hi tirhisi swona mi se sweswi ni byela n'wina ku laniwa n'wina mi le kusuhi no hlongoriwa n'wi mi va ta kuma ni mihlongorile loko va vuya laha ma Joyce
1: yane mina matimba
0: laha va ta kuma mi ni mihlongorile mi na matimba yo mihlongola loko ni za ni tshama ofisini ni na malunghelo na hlongola ende na ku thola ni nga thola loko swi ri tani hi ku ni va hlamuseta ku loyi a tirhaka laniwa a nga ha ri ku ndleni swona.

0: Ala kukwata man mandozi.
1: Ukwatisa yini ntukulu na?
0: Ah nokukumbela zimeyi tsama kwala kumbokota mba.
1: Hayi a swinga ta humelela sweswo muka teki unwela ka mbokota. Mpukile mara la ka mbokota la.
0: Hayi pukile mani hina nwina mani kwalaho mani. Itine ntwana nengo wa mina wupuma hi kuvava.
1: Wupumile nenge kuvava.
0: Ni nga wisisi.
1: Oh, unga wisisiwi.
0: Loko namuntlha ni lava ku ta cina ku ri mathosi ya mpfula ya za ya yima.
1: Hawa a ma nga ta yima mathosi ya mpfula mara nenge banani hambana kahle kwale ka awara liya ya khume.
0: Na khesa ngopfu swinene.
1: Dangi mativuwa.
0: Ni rungula hinkwavu kwalaho.
1: Hinkwavu la GCRala.
0: Ekse baya danki vir yelga mense.
1: Yay, danki man.
0: Ya.
1: Ora, ifi sese ke.
0: Tampo.